mẹ má châu già mua máu liền đang bắt bé lê mặc màu tìm cả sau lưng cả ta sáng mặc biển lê mặc quà tìm cả sáng cả sau má mẹ má châu già mua máu liền lốm yên yên châu già vô má chỉ mang đi mua má